0: Abyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan,
1: wala kang dilian nga gugma.
0: Diri lang sa inyo paborito nga estasyon, FM.